0: إلى أهلهم انقلبوا فكين.
1: ഓരോ ഇല്ല എന്നങ്ങനെ വരിയാ മതി. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ